Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на август, показва прогнозата на Министерството на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение било и през миналата година по това време. Тогава страната завърши годината с дефицит от над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или 11,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно, увеличението е 11,8%. Основна причина за нарастването на дефицита са направените

0: плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите от Брюксел, бюджета ще бъде с увеличен дефицит. Природозащитници ще протестират в София и Пловдив след отравянето на 8 лешояда в Националния парк Централен Балкан, включително единствения брадат лешояд в дивата природа у нас, с искане за по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове и криминализиране на отровните примамки. Протестът ще бъде проведен от 18 часа пред Съдебната палата в София и пред Районния съд в Пловдив. Поставянето на отрови в природата е забранено, особено на територията на Национален парк, коментира за БНР Стоян Николов от Българското дружество за защита на птиците. Американската армия обяви, че е започнала да нанася нови удари по цели в Иран. Атаката е започнала в 16 часа по Гринвич, поясни ФЕКС, Американското централно командване, отговарящо за операции в близкоизточния регион. На прицел са взети цели на корпуса на гвардейците на Ислямската революция. По-късно стана ясно, че Съединените щати са нанесли удар по летище в южната иранска провинция Керман. Вражеската атака на САЩ беше насочена срещу летище Джирофт, съобщи държавната телевизия, след като по-рано информира за няколко удара по крайбрежието на Ормузкия проток и срещу ирански острови в Персийския залив. Ударите са в отговор на наскорошни атаки на корпуса по търговското корабоплаване в Ормузкия проток и срещу американски военни, разположени в региона. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди Иран да не отвръща на последните американски удари, заявявайки, че Техеран е изправен пред много по-силни атаки. От днес до 12 септември ще се състои 83-я кинофестивал в Венеция. В конкурса за статуетката Златен лъв се състезават 21 филма, отделно 7-часов филм извън конкурса, както и друг създаден с изкуствен интелект. Официалното откриване е с водещи италиански актьори Грета Скарано и Николас Мопас. Безспорната звезда на първата вечер ще е Джордж Клуни, който ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Фестивалът ще започне с филма Мастило на режисьора Дани Бойл, който разказва за придобиването на британския тамблоид The Sun от Рупърт Мърдок. В конкурсната надпревара участват 5 италиански ленти. Други големи режисьорски имена на фестивала са Вим Вендерс, Вернер Херцог, Мартин Макдона и други. Извън конкурса се очаква с интерес документален филм за събирането на група Oasis и документална лента Мъск от Алекс Гибни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Френският колоездач Бастиан Троншон от отбора на Групама спечели 10-ти етап от Луелта Испания от Алкарас до Елче с дължина 184 км, след като се наложи с време 4 часа 7 минути и 41 секунди. Троншон беше последван от Магнус Корт Дания и Тибо Нис от Белгия, които изпревариха Волт Ван Аерт, за да завършат на подиума за деня. Испанецът Ерик Мас запази червената фланелка на лидер с главното индивидуално класиране пред Примош Роглич и Феликс Гал, които са след него. Сега битката за титлата е отворена, след като петкратният победител от Тадей Погачар от Словения падна и се наложи да бъде откаран в болница, като прекрати участието си. В генералното класиране времето на Енрик Мас е 32 часа, 41 минути и 44 секунди, а това на Роглич е с минута и 14 секунди по-слабо. Третия гал на 1.39 от лидера. Времето. Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки на движение. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
2: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

Тофли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Слушай The Voice of Bulgaria

0: Voice.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Деца, майка ви е на диета.
4: Леле, закъсахме го.
5: Пак пиле и салати всеки ден.
4: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
6: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
4: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Е, поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
14: Защото обичаме обувките. Дайхман.
15: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

Бюджетният дефицит ще се увеличи до 3 милиарда евро към края на август, показва прогнозата на Министерство на финансите. Това са 2,6% от брутния вътрешен продукт, като същото съотношение било и през миналата година по това време. Тогава страната ни завърши годината с дефицит над 3,5%. Приходите към края на август сега са над 30 милиарда евро или 11,9% повече в сравнение с миналата година. Разходите също растат, но по-бавно.

0: Главно увеличението е 11,8 на 100. Основна причина за нарастването на дефицита са направените плащания по плана за възстановяване и устойчивост до края на август. Докато България не получи обратно парите, от Брюксел бюджета ще бъде с увеличен дефицит. От днес ЦИК започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. От партия Възраждане обявиха, че ще се регистрират за вота в 11. Крайният срок за подаването на документи е 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да се регистрират за вота от 7 до 14 септември. Партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще получат регистрация за вота, имат срок до 22, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетините за гласуване. Редица европейски лидери изразиха подкрепа за Германия, след като Берлин официално обвини Русия за отговорността за атаката с дрон на летище Лайпциг-Хале от миналия месец. Случаят предизвика остра реакция от страна на Европейския съюз и НАТО, като техни представители заявиха, че подобни действия няма да останат без отговор и потвърдиха готовността си да противодействат на руските опити за дестабилизация. Социалната мрежа X, премиера на Италия Джорджа Мелони изрази пълна солидарност с Германия след руската хибридна атака в Лайпциг. Сигурността на нашите съюзници е сигурност за всички нас. Опитите да бъдем сплашени или да бъдат разделени съюзниците няма да успеят. Хибридните действия срещу която и да е от нас са повод за безпокойство за всички и ще получат единен отговор, се посочва в изявлението. Новия норвежки крал Хокон VIII положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. Церемонията се състоя в отсъствието на съпругата му, кралица Мете Марит, заради осложнение след трансплантация на бял дроб. Новият монарх обеща да спазва конституцията и законите на страната. Преди церемонията той премина през центъра на Осло с открит автомобил, а по улиците го посрещнаха войници и граждани. До него в парламента беше престолонаследничката принцеса Ингрид Александра. Пред парламента на Норвегия обещавам и се заклевам, че ще управлявам кралство Норвегия в съответствие с неговата конституция и закони. Кралицата и аз искаме да потвърдим, че се поставяме в служба на страната и нейния народ. Следвайки тази традиция, и аз като крал на Норвегия приемам девиза «Всичко за Норвегия», каза Хокон VIII. 53-годишният Хокон получи короната след смъртта на своя баща Харалд V. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Сенегалския халф Папе Матар Сар се присъедини към Ювентус от отбора от Висшата лига Тотнам, а бянконерите го представиха на страницата си в интернет. Футболистът, който навършва 24 години по-късно този месец, пристига в Торино от Англия и носи със себе си богат европейски опит. Той пристига под наем за една календарна година в Торино или до 30 юни 2027, като наемът е на стойност 2,5 милиона евро и още 300 хиляди евро, които Юве трябва да плати като разходи, в това число хонорари на адвокатите, които са оформили сделката. В договора за найем им е клауза за откупуване, която на този етап страните предпочитат да запазят в тайна. На международно ниво Сар се превърна в ключов играч на Сенегал и изигра своята роля за успеха им на Купата на африканските нации през 2022, както и през това лято на световното първенство в Северна Америка. За трансфера на Папе Матар Сар се знаеше от няколко дни, съобщи го и италианският журналист Фабрицио Романо вчера сутринта. Но окончателните детайли станаха ясни при подписването на договора. Времето. Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Шесто минутите след 8-я час. Аз съм Мари Никола.

Вие сте с Morning Voice по Radio The Voice. Добро утро на всички на 2 септември. Отново сме заедно, събуждаме се, зареждаме се с настроение. Така, за един позитивен, готин и успешен работен ден. Шус, Пеги Гол и Мадонна ще чуем в началото на този час. Както казах, зареждаме се с настроение, трупаме емоции и очакваме най-доброто от деня. А сега музиката, след това ще стартираме с любопитните неща за днес. Темата, хороскопът и каквото ни е подготвил днешния ден. On air. How you guys feeling? Online.

0: Sâmbătă des, Morning Voice, Mari Nicol.
1: Днес в Fast Morning Voice ще си говорим по една изключително любопитна тема. Така че всички, които са работодатели сред вас, могат така деликатно да се направят на по-разсеяни, защото моето питане е: трябва ли държавата с закон да забрани на шефовете да ви пишат и звънят извън работно време, както вече направиха в някои европейски държави, или това ще убие гъвкавостта? Какво е вашето мнение? Очаквам да ми споделите във Viber канала ни. Трябва ли държавата да забрани с закон на шефовете да ви пишат и звънят извън работно време, или по този начин спираме да бъдем гъвкави? Очаквам ви, отваряйте приложенията на Viber, горе в търсачката изписвайте The Voice Radio and TV България и под последния пост заповядайте с коментар. Morning Voice с Марини.

Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: 17 часа. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
9: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
8: Напълнете раницата, облечете учениците.
9: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: И така, сега е време да погледнем звездите, за да видим какво са ни подготвили за днешния ден. Овни, днешния ден насочва вниманието ви към тялото и простите удоволствия. Луната в Телец ви носи успокоение, но квадратът с Юпитер може да събуди желание да направите повече, отколкото е нужно. Добре,

да слушате вътрешния си ритъм, разговор с близък човек ще внесе яснота и топлина. Телци, денят е добър за личен разговор, за грижа за външния вид или просто за решение, с което поставяте себе си на първо място. Луната във вашия знак ви прави по-чувствителни към всичко, което ви докосва емоционално, а секстилът с Марс ви дава сила да направите малка, но важна крачка напред. Близнаци, в днешния ден сте по-кротки отвътре, но в мисълта ви е все така будна и ясна. Луната в Телец ви насочва към по-стари теми, които сте оставили за кратко на страна, а тригонът с Меркурий помага да кажете нещо много важно, по-спокойно и без излишна драматичност. Раци, емоциите ви са стабилни, но по-дълбоки от обичайното. Луната в Телец ви дава усещане за сигурност, а секстилът с Марс ви помага да защитите нещо или някой, което е важно за вас, да ни е подходящ за близки разговори и за жестове, които лекуват душата. Лъвове, фокусирайте се върху професионалните си задачи, работните си ангажименти с оглед на по-добре свършената работа. Днес практичността е вашия най-силен коз, затова заложете на сигурни методи, вместо да правите рискови експерименти. Поставете стабилни основи на следващия си професионален ход. Деви, Луната в Телец ви дава усещане за вътрешна стабилност. Мислите ви са подредени. Секстилът с Марс ви дава смелост да започнете нещо, за което сте чакали подходящия момент. Не подценявайте малките крачки, те могат да се окажат най-сигурните. Действайте спокойно и без напрежение. Везни, оставете разговорите на заден план и се съсредоточете върху задачи, които изискват самодисциплина и тишина. Прегледайте личните си документи, фактури или стари задължения, за да разчистите терена. Практичното подреждане на пространството около вас ще ви донесе облекчение. Скорпиони, денят извежда на преден план отношенията ви с другите. Може да сте по-чувствителни към нечий тон, липса на внимание и дребен жест. Квадратът с Юпитер носи риск към преувеличаване на чужди постъпки. Затова си дайте време преди да правите заключения. Стрелци, днес е ден за философско осмислене на вашите желания и мечти. Психологическото ви състояние ще се подобри, ако прекарате време в четене на вдъхновяваща литература или планиране на бъдещи приключения без странично влияние. Бъдете оптимисти, но останете и здраво стъпили на земята. Козирози, имате нужда от нещо, което да ви радва истински. Творчеството среща любима музика или да прекарате малко повече време с любим човек. Луната в Телец ви помага да се отпуснете и да не гледате на всичко само като на задължение. Има вероятност да поемете повече, отколкото ви е по силите. Водолей, насочете практическата си енергия към дома, семейството и уреждането на битови въпроси. Днес е в момента да направите полезни покупки за дома и да оптимизирате семейния бюджет. Всяка инвестиция в комфорта и сигурността на личното ви пространство ще ви се отплати многократно. И рибите, време е да преведете своите творчески идеи на езика на практичността и реализацията. Прегледайте кореспонденцията си, изчистете излишните имейли, довършете административни ангажименти. Земната енергия изисква да бъдете прецизни и да не разчитате само на интуиция, а на конкретни факти. И това е дневния хороскоп. Ние продължаваме с DJ Гожа, Бруно Марс и Роби в следващите минути. Неговата пламенна жена за едно добро и пламенно утро. Morning Voice. Money.

Чик, чухме току-що и е време за още музика и настроение, но преди това, както ви казах, по повод на темата за деня, която е, трябва ли държавата със закон да забрани на шефовете да ви пишат и да ви звънят в извънработно време. Има европейски държави, които са въвели именно това. И след като чуем и трафика, ще ви споделя малко повече за това, кои са тези държави и трябва ли да вземем пример от тях. Вие междувременно можете да се включвате във Viber канала ни по темата с коментар. А сега ви пускам Tame Impala, след това поглеждаме трафика.

0: Radio The Voice продължава след малко. The Voice. Трафик.
1: И така поглеждаме към улиците и булевардите на трите ни големи областни града. Това, което имам да ви споделя за столицата, че движението е интензивно и натоварено, характерно за сутрешния пиков час преди началото на работния ден. Наблюдават се колони и затруднения по ключовите входни артерии и булеварди, като Цариградско шосе е традиционно една от най-натоварените артерии. Булевард Сливница и булевард Цар Борис III сериозно натоварване в входящите направления към централната градска част. Също така и по районите на Младост, Люлин и Дружба, вътрешните квартални булеварди, свързващи големите жилищни комплекси и Южната дъга на околовръстния път. За Пловдив умерено до натоварено е движението, като традиционно по-интензивен е трафика по основните пътни връзки, мостовете на река Марица и посока, в посока входните към индустриалните зони отрязъци, а в Бургас е спокойно с леко засилване на натоварването по основните булеварди в посока централната част.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
7: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
8: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: А преди мъничко чухме и Мистер Know It All, Тери Суимс. Ако и вие искате да бъдете човека, който знае всичко през новия сезон на училище или в университета, заповядайте в нашата игра, защото започва School Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влез на thevoice.bg, отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 литрни маркера и раница пълно способия за 15 септември или пък за 1 октомври. Независимо дали сте на училище или на университет, заповядайте при нас. Включете се до 14 септември, защото тогава ще изтеглим победителите. Слушайте Morning Voice, мен Мари Никола и Planet Voice и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes по The Voice стартира нов сезон, нова мотивация и много награди. А сега музика. Morning Voice, Мари Никола.

Министерския съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайските компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Facebook профила си кмета на Варна Благомир Коцев е обявил, че е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността Баба Алино. Така те стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни. След като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще бъде ограничен и физическия достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, както изисква закона, пише още Коцев. Допълва, че закона позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. Германия официално обвини Русия за откритие преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации ще бъде

0: отворено и руското генерално консулство в Бон. Освен това, във вчерашния ден в подстанция в Бранденбург бяха открити малки самоделни взривни устройства, като целта е била да се предизвика късо съединение и мащабно прекъсване на електрозахранването. В последните часове в Северен Рейн, Вестфалия, също е имало проблем с енергийната инфраструктура. Органите на реда първоначално смятали, че става въпрос за техническа неисправност, но по данни на медиите може би става въпрос за саботаж. Това е първият случай, в който германски министри обвиняват Русия толкова откровено. От своя страна, руският президент Владимир Путин обяви действията на Германия като грешка и заяви, че няма доказателства, че това е извършено от Русия. Централното командване на Съединените щати заяви, че е приключила серия от удари по ирански военни цели. Те са в отговор на опитите за атаки от страна на Иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузкия проток и американски военни, се посочва в публикация в Екс. Ирански медии съобщиха, че петима души, сред които дете, са убити, 50 ранени по време на сватба близо до крайбрежния ирански град Сирик. Техеран заяви, че в отговор на американските удари се изстрелял ракети срещу обекти в Йордания, Бахрейн и Ирак. Тази сутрин Йордания и Кувейт заявиха, че през нощта са предотвратили нови ирански атаки. Същевременно американският министър на енергетиката Крис Райт съобщи, че в понеделник пред Ормузкия проток са преминали 17 милиона барела петрол, най-голямото количество от началото на конфликта. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Манчестър Сити постигна споразумение с Челси за халфа Енцо Фернандес за 125 милиона британски лири, съобщиха медиите на острова, като сумата ще се изравни с трансферния рекорд на Висшата лига. The Athletic съобщи, че Фернандес е получил разрешение от Челси да премине медицински прегледи. Трансферният прозорец затваря във вторник около полунощ. Фернандес ще стане поредното попълнение в халфовата линия на Сити, което включва пристигането на Елиот Андерсън и Аюб Буади. Сумата е същата като тази, която Ливърпул плати за Александър Исак миналата година. Сделката ще увеличи разходите на Сити до около 392 милиона паунда през този период, според данни посочени от уебсайта Transfermarkt. Андерсън струваше около 116 милиона паунда, а Буади 81 милиона паунда.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа в участъка между 84 и до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпът на растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава на влизането в аварийната лента, а превозните средства преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready? Morning Voice.
3: 5 са минутите след 9. Аз съм Мари Никола. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро още веднъж на всички в сряда сутрин, 2 септември. Това, което се случва на 4 септември, края на тази работна седмица, е предпоследния ни концерт от ледното турне в Севлиево. Очакваме всички вас в парк Казармите на 4 септември в град Севлиево, така че да слуша внимателно цяла Габровска област. Ще ви очакваме там, за да изпратим лятото и да създадем магия, да посрещнем един невероятен ден с изключително готина фестивална зона с много активности, награди, изненади, любими инфлуенсери, а малко по-късно от 18-я час стартира и страхотния концерт, който ще подгреят Тео и Реми в компанията и на Наси Свеж. А след това любимите български изпълнители. Невероятно ще бъде, обещаваме. Ще създадете много емоции и спомени, които да ни топлят през есенно-зимния сезон. А сега BTS, Дати и The Second Voice по The Voice.

0: Нямате днес Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес в темата за деня си говорим за това дали ни трябва закон, който да забрани на шефовете да ни пишат и звънят извън работно време, както вече направиха в някои европейски държави, или това ще убие гъвкавостта. И сега да видим какво са написали някои от вас по темата. Ето, Крис казва: не мисля, че трябва да забраняваме на шефа да изпрати имейл в 22 часа. Може да му е

хрумнало нещо, можем да работи и в други часови пояси, но не трябва да има право и да очаква от теб отговор в 22 часа, ако работният ти ден е приключил. Гъвкавостта трябва да работи и в двете посоки. Не е само служителя да е гъвкав за работодателя, а и работодателя да уважава личното време на служителя. Съгласни ли сте с това мнение? Мони се е включила също. Добро утро! Абсолютно трябва уважаването към личното пространство и свободното време е в основата на това човек да бъде отпочинал, продуктивен и здрав. Когато границата между работата и личния живот се заличи, гъвкавостта се превръща в денонощна разполагаемост и бързо води до бърнаут. Равновесието е ключово, съгласна съм. Какво е вашето мнение по въпроса? Очаквам да ми споделите. След малко ще ви разкажа пък кои са тези страни, които всъщност са приели такъв закон. Та, питам ви днес, трябва ли държавата със закон да забрани на шефовете да ви пишат и звънят извън работно време, както вече направиха в някои европейски държави, или това ще убие гъвкавостта? Вие сте на ход, включвайте се с коментар във Viber канала ни, а сега още музика Алекс Уорън, Анотър и Тейлор Свифт по The Voice. Morning Voice.

Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
5: Слушай The Voice of Bulgaria.

Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Алекс Уорън, сега както ви обещах, ще ви споделя в кои държави вече са въвели този закон с забрана на шефовете да пишат и звънят извън работно време на служителите си. Това е международна практика. Право на изключване. Right to disconnect. Въпреки, че повечето държави не налагат така абсолютна забрана на самите работодатели изобщо да изпращат съобщения, тъй като понякога съществуват, разбира се, и такива ситуации, спешни случаи. Редица страни приеха закони, които дават на служителите пълно право да ги игнорират без страх от санкции и задължават компаниите да регламентират тези правила. Държавите, които най-ярко са уредили това правило в законодателството си, включват Франция. От 2017 година страната е пионер в тази област. Законът задължава всички компании с над 50 служители да преговарят с синдикатите и да създават правила за прекъсване на връзката, така че служителите да не бъдат задължени да пипат телефона или лаптопа си извън офиса. Португалия 2021, Австралия 2024-2025 въведе всеобхватното законодателство право на изключване. Също така, във връзка с директивите и засилената работа от вкъщи, редица европейски държави приеха национални закони или задължителни рамкови споразумения. Белгия въведе закон, според който държавните служители не могат да бъдат търсени извън работно време. Испания, закон за границите на цифровите права, задължава компаниите да изработват вътрешни политики за почивка и защита от дигитален стрес. Гърция въведе законодателни разпоредби, включително чрез президентски декрет за дистанционна работа, които гарантират правото на служителя да отказват всякаква комуникация извън работно време. Италия изисква споразумения при гъвкаво работно време, които изрично да дефинират техническите мерки за изключване на средствата за връзка. Ирландия също, Словакия и Хърватия. Какво е положението в България? В българското законодателство, кодекса на труда също бяха въведени промени, свързани с разпоредбата за работа от разстояние, home office, които за

сягат правото на изключване. А по закон работодателя и служителя при дистанционна работа следва да уговорят механизми за гарантиране на правото на изключване, така че електронната комуникация да не нарушава задължителните почивки, като например часове за непрекъсната дневна и седмична почивка. А ние продължаваме с Прея, Джонас Блу и Моранди, а вие се включвайте по темата за деня във Viber канала ни.

Same. И така, чухме State Side, сега продължаваме с Анима и Лиса. След това отново ще проследим какво се случва по пътищата в трите ни големи областни града и минаваме на любопитното от деня. Така ще ви запозная с една любопитна статия, която ми попадна от сайта на една БГ и звучи така: докосвай жена си, когато не искаш да я съблечеш. А какво се крие зад тази статия, ще разберете, разбира се, ако останете на честотите на The Voice в следващите минути. Morning Voice, Марини.

0: какво се случва към този час по пътищата, ви споделям, разбира се, веднага. Започваме с столицата, където по принцип е най-интензивно движението. Традиционно интензивен сутрешен пик. Движението в разгара си. Най-голямо натоварване има, разбира се, по ключовите входни артерии, Цариградско шосе, булевар Сливница, цар Борис III и в участъците от околовръстния път. Регистрирани са и локални затруднения заради малки инциденти или планови ремонти по някои от изпитваните трасета. За Пловдив градският трафик се движи сумерена към висока интензивност. По основните булеварди цар Борис III, Обединител 6 септември и България. По магистрала Тракия в участъците около Пловдив движението се осъществява с повишено внимание поради превантивни мерки и почиствания. За трафика в Бургас е спокоен, нормален за сутрешните часове. Основните градски артерии, входно-изходните направления, включително и тези в посока Южното Черноморие, поемат потока без сериозни задръствания.
1: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

Deci următo cu șto 6 минути ни делят от 10-я час. А вие можете да ни напишете, тъй като с колегите се заговорихме за нестандартни домашни любимци. Вие отглеждали ли сте си лисиче? Бихте ли отглеждали? И всъщност какви така нестандартни домашни любимци притежават някой от вас? Включвайте се във Viber, както и във Viber канала. Не пропускайте да оставите своето мнение така по темата за деня. Трябва ли държавата със закон да забрани на шефовете да ви пишат и звънят извън работно време, както вече направиха в някои европейски държави, или това ще убие гъвкавостта? Очаквам ви да се включвате активно, а сега още музика до края на този час. Мона Любокиров, Мартин Гарикс и Ед Ширан. Morning Voice, Марини Ко.

президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи от българските граждани. Това каза бившия служебен премиер и кандидат за президент Андрей Гюров. Той подчерта, че не търгува подкрепа срещу политически обещания и няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на кандидатурата си. Той очаква подкрепа и от избирателите на ГЕРБ, както и от хора, които са гласували за Прогресивна България. Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура заради принципите, които отстоявам, посочи той. Гюров допълни, че е разговарял и с хора от ръководството на партията, които са му споделили, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит. Кандидатът за държавен глава заяви, че е отворен към избиратели, както от левия, така и от десния политически спектър. Тук става въпрос за това дали трябва да концентрираме цялата власт в едни ръце или трябва да има баланс, коментира Гюров. Според него, президентската институция трябва да бъде ясен коректив на властта, когато това е необходимо. Очаква се Софийския градски съд да гледа мярката за неотклонение на 24-годишния украинец, задържан за убийството на японка в столичния квартал Бъкстон. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. По данни на разследващите, двамата чужденци са били двойка и си живеели на адреса, където е извършено престъплението от около 3 години. Между тях е възникнал битов конфликт, при който обвиняемия е нанесъл множество удари с нож в областта на шията и гърба на жертвата. Франция обяви, че съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертната група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Reuters. Мандата на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември по време на 81-та сесия на Общото събрание.

0: на ОНЕ и ежегодната среща на световните лидери. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че присъствието на украински дронове в руското въздушно пространство го е направило опасно за използване. Във вечерното си видеообращение той предупреди авиокомпаниите и застрахователите, че на практика руското небе вече е затворено. Зеленски разкритикува Европа и света, че са в лятна ваканция, докато Русия атакува украинска инфраструктура в началото на учебната година. Днес председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Ще осъдят опитите за руски атаки с дронове на летището в Лайпциг и допълнителни санкции срещу Русия. Същевременно руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е готова на конкретни преговори за уреждане на конфликта в Украина. Пред журналисти в Киргизстан той призна, че основното предизвикателство за Русия са дроновете, но че Москва се справя с него. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Борусия Дортмунд постигна убедителна победа с 5-0 като гост над петодивизионния клуб ХБК Хамбург в турнира за купата на Германия. Домакините се защитаваха добре, а вратаря Яник Шон направи няколко спасявания, преди капитанът им Янек Вреде да отклони центриране на Юлиан Райерсън в собствената си мрежа в 33-та минута. Даниел Свенсон вкара втория гол 3 минути по-късно, а Самуеле Инасио добави още 2 преди края на полувремето. Фабио Силва реши мача в 59-та минута за Дортмунд, чийто треньор Нико Ковач даде възможност на няколко млади играчи да се появят на терена. Матчът се игра на стадион Фолкспарк на Хамбургер Шпортферайн пред близо 46 000 фенове, най-голямата публика в историята на германски отбор от пета дивизия. Свършихме си работата след много промени в отбора. Те се справиха добре през първия половин час, но това беше връхна точка за тях, каза футболистът на Борусия Дортмунд Марсел Забицер. Времето. Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До 18 часа се сменят преброителни камери на автомагистрала Струма при 21-я километър в района на квартал Църква на град Перник, като поетапно се ограничава движението във всяко от лентите в двете посоки на движение. Трафикът преминава в лентите, в които не се работи и е необходимо водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Morning Voice. Добре дошли в Morning Voice в сряда, 29-ти, щях да кажа, 2 септември. Добро утро, си казваме още веднъж. Аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Стартираме този час на Мияно Давид, Доджи Кет и Хюгъл. Припомням още веднъж, че на 4 септември е предпоследния концерт от лятното ни турне и ще очакваме всички в Севлиево, за да разгорещим града, за да изпратим лятото и да сбъднем един невероятен концерт. Преди концерта, чийто старт е в 18 часа, ще има фестивална зона, в която можете да се потопите в готини активности с изненади, с награди, разбира се, освежаващи напитки, любимите инфлуенсъри, с които ще можете да се видите, снимате и забавлявате. И един невероятен концерт. Както казах, от 18 часа, не пропускайте да се включите и в giveaway-а ни за фронт-рол пропуски.

The first time чухме току-що от Дамяно Давид, един от големите ми любимци от модерните изпълнители. Доджи Кет пък откровено разказа за миналите си проблеми с алкохола и наркотиците в видео, публикувано в TikTok в понеделник. Изпълнителката на Say So, чието истинско име е Амала Дламини, говори за връзката с злоупотребата с вещества и хора с нелекувани или недиагностицирани психични проблеми. 30-годишната певица уточни, че не е имала сериозни проблеми с наркотиците, с изключение на марихуаната, но призна, че алкохолът е бил по-голям проблем за нея. Доджи Кет подчерта, че съчетаването на употребата на вещества с психически трудности може да доведе и да бъде особено опасна и да доведе, нали, до разруха. Певицата призва хората, които преминават през психически трудности, да бъдат особено внимателни с времето, което прекарват онлайн. В заключение, изпълнителката на Kiss Me More определи интернет като любимото място на всички за проектиране на собствените им проблеми върху другите. Още музика за вас. Morning Voice, Марини.

Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

от 17 часа. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса «Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш?» и участвай за супер награди! Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на davoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
3: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri.

0: българската марка канцеларски материали. Любимите спри са във вашия град.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: И след посланието на Taylor Swift I knew you were trouble, е време да ви кажа къде няма да сгрешите и кое няма да бъде проблем със сигурност. Ами именно новия сезон, който започва с Cool Vibes по The Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви е мотивирал да учите, да се развивате и да следвате целите си, приятел, любим учител, артист или някой от семейството. Влезте на thevoice.bg, отговорете на въпроса кой е човекът, който ви е мотивирал да учите и участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта, 48 глитерни маркера и раница пълна способност за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите. Слушайте Morning Voice с мен, Мари Никол, или пък Planet Voice и Ери. И се забавлявайте заедно с нас. Cool Vibes, по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много награди. Късмет на всички участващи, а сега DJ Гожа, ще чуем The Bossa и Doja Cat. В следващите минути по The Voice.
4: I said, I'd rather be famous instead. I let all that get to my head.

0: Malcolm, The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Матраци Блян.
4: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
4: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Денс и Слейдър чукме току-що до края на часа. Продължаваме с Михайла Маринова, Тайла и Ариана Гранде. А вие не забравяйте, че ви очакваме в петък на 4 септември на предпоследния концерт от ледното турне на Coca-Cola The Voice турнето в Севлиево, парк Казармите. Заповядайте, за да прекараме един невероятен ден заедно и да го превърнем в празничен. Morning Voice. Марини

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Всеки работещ ще може сам да избира как да се управляват парите му за пенсия, какво представляват подфондовете и какво ще се случи, ако не изберем такъв. Темата коментира Мирослав Маринов Претнова, който е член на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. По думите му, ако не изберем фонд, хората до 50 ще си останат в динамичния. Между 50 и 3 години преди пенсия ще бъдат балансирана, 3 години преди това нямат избор, ще бъдат автоматично причислени към консервативен фонд. Той допълни, че 5% от сумата, която ни се удържа за заплата, ще отива за втория пенсионен стълб. При смърт на човека, преди той да започне да получава пенсия, парите му ще бъдат наследени от негови близки. Тези подфондове са за периода на натрупване на средства, каза той. НСО излезе с позиция по случая с задържането на екоактивистката Гергана Петрова. Арестът беше извършен от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев Струмяни. От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличава от това на другите граждани и журналисти. Според НСО, тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността й. От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев. От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Броя на жертвите на опустошителните наводнения в Непал достигна най-малко 1114 души, 3916 са в неизвестност, съобщи Непалската агенция за справяне с бедствията една седмица след трагедията на границата с Китай. Китайските държавни медии съобщават за 16 загинали в Тибет и 546 изчезнали, с което общия брой на жертвите на бедствието на 26 август достигна 1130 загинали или 4462 изчезнали. Една седмица след катастрофата, непалските спасители все още се надяват да открият оцелели, особено в многобройните тунели на водно-електрическите централи в района. До сега спасителите са извадили само тела от тунелите, затрупани от кал, но екипите продължават да копаят, пробиват и взривяват отломките с надеждата да достигнат до оцелели. Министърът на външните работи на Непал, Шисир Канал, заяви, че все още се надява

0: някои от хилядите изчезнали да са живи. Военноморският флот на Германия планира да увеличи значително обхвата на ракетите си, след като снощи негова фрегата успешно тества израелската ракетна система Лора в северната част на Атлантическия океан по време на операция, за която до сега не бе съобщавано, заяви говорител на флота. Да, агенция ДПА отбелязва, че Германия сега планира да ускори подготовката за купуване на ракети, които имат обсег над 500 км. Според говорителя на флота, две германски фрегати са били разположени във водите между Ирландия и Исландия за теста. Подготовката е била до голяма степен държана в тайна, въпреки че е било отправено предупреждение за корабни и въздушния трафик в района 45 дни предварително. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Водачът в схемата Александър Зверев в Германия се класира за втория кръг на откритото първенство на САЩ по тенис след победа в 5 сета над Лоренцо Сонего от Италия. Германецът, шампион от Ролан Гарос и финалист от Уимбълдън, по-рано през годината спечели близо 5-часовия двубой. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Следващият му опонент ще бъде 52-я в света Кантен Алис от Франция, който до тази година не беше стигал по-далеч от първи кръг на откритото първенство на САЩ. Френският шоумен Гаел Монфис отпразнува 40-тия си рожден ден с стил, постигайки убедителен успех срещу Адолфо Даниел Ваехо от Парагвай. 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 за 2 часа и 24 минути. Монфис, който ще се оттегли от професионалния тенис края на сезона, насочи 37 уинера и блесна многократно с ударите с отскок, които са запазена марка за него. Поставения под номер 5 схемата Флавио Коболи постигна трудна победа след обрат срещу Франциско Коменсиана от Аржентина 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 за 4 часа и 14 минути. А във втория кръг ще играе срещу квалификантър Тристан Скулкейт от Австралия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До петък се обновява маркировката по пътя в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли, ви казвам и в днешния The Voice Quiz. В средата на седмицата сме, сряда е 2 септември и отново ще се потопим в света на науката в образователното ни предаване, от което всяка седмица излъчваме един победител, който грабва 25 евро награда за своите знания. Ако все още не сте се включили през изминалите 2 дни, можете да го направите, а утре в четвъртък ще изтеглим победителя. А сега Биби Рекса, Кет Сей, Пеги Гол, давам ви още време да се дообудрите, да се настроите на познавателна вълна и разбира се да се включвате на 0878545545 и в Viber с предположения веднага след първата подсказка, която идва след още няколко хита.

T-Rex чухме току-що, а сега е време за първата подсказка. Тя звучи така. Това, което търсим... Първо да кажа, че сме на вълна химия. Това, което търсим, е абсолютен екстремист и най-мощния унищожител в периодичната система. Притежава толкова ненаситен апетит за чужди електрони, най-високата електроотрицателност, че реагира бурно и експлозивно с почти всичко по пътя си, включително с вода, метали и дори с стъкло. Кой е този елемент, който търсим? Очаквам ви в Viber и на 0878545545, ако вече имате някакви предположения, кой елемент търсим днес? The Voice Quiz с Марин.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и вижда една сцена

0: Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.

И така, ето я втората подсказка. Името на този елемент идва от старогръцки и означава разрушаващ или пагубен. В чист вид се явява под формата на бледо-жълт изключително задушлив газ, който се обозначава с латинската буква F. И взема позиция 9 в таблицата на Менделеев. Покрай крайната му реактивност, поради крайната му реактивност, неговото изолиране в лаборатория е коствало живота и здравето на редица пионери химици през 19 век. Кой е този елемент? Очаквам ви във Viber и на 0878545545 с предположения и в следващите минути, в които ще чуем Мадона, Ина и Миро по The Voice. The Voice Quiz с Мари Никол.

за третата финална подсказка в днешния The Voice Quiz. Въпреки зловещия нрав на въпросния елемент, в подходящи съединения той е един от най-верните приятели на съвременния човек. Присъства в пастата за зъби, за да предпазва емайла от кариес и влиза в състава на незалепващите покрития на тиганите като тефлона, а също така участва и в производството на хладилни агенти и високотехнологични пластмаси. Кой е този елемент? Имате финална възможност да се включите в днешния квиз, в минутите в които ще чуем още от Крис Крос Амстердам, Шакира и Бърнабой, Нел Първа, Кели Харис и Клементин Дъглас. Аз ви очаквам на 0878-545-545 и във Viber. The Voice Quiz с Мари Никол.

0: Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
9: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
9: Зоновивълшебства.com.

0: ама те много вкусно готвят.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: We love music.

Крис-крос Амстердам чухме току-що. 5 минути ни делят от финала на днешния квиз и е време да разкрием мистерията. Днешния елемент, който търсихме, е флор. Химичен символ F, атомен номер 9. Флорът е най-реактивният и най-електроотрицателният от всички химични елементи. Той е халоген от 17-та група и при обикновени условия съществува като двуатомен газ F2 с бледо-жълт цвят. Тъй като веднага окислява и запалва повечето вещества, съхранението му изисква специални контейнери от никел или мед. Заради екстремната му токсичност и реактивност, много учени през 19 век, наричани мъчениците на флора, се отправят тежко или загиват при опити за да го изолират. Едва през 1886 година френският химик Анри Муасан успява да го получи в чист вид, за което получава Нобелова награда. Флуоридните съединения се добавят в пастите за зъби и питейната вода за укрепване на зъбния емайл, а производството на политетрафлуороетилен, познат като тефлон, дължи уникалните си топлоустойчиви и незалепващи свойства именно на здравата флуоровъглеродна връзка. И с това завършваме днешния квиз. Пожелавам ви един невероятен ден. Ще се чуем утре точно в 8 сутринта, за да се събудим отново с настроение и хубава музика. До края на този час оставете в компанията на още хитове. Чао от мен и един страхотен ден. Още веднъж! The Voice Quiz с Мари Никол.

Премьерът Румен Радев отчете работата на правителството по плана за възстановяване и устойчивост, обяви драстично намаляване на продуктовите такси за електрическа и електронна техника и посочи ключовите инфраструктурни проекти, върху които кабинетът ще съсредоточи усилията си. Той направи изявлението в началото на правителственото заседание. Радев изтъкна, че ще има промяна в продуктовите такси за електрическа и електронна техника. По думите му, те ще бъдат намалени драстично, средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин, с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите, заяви министър-председателя. Определи решението като първа стъпка към по-мащабна реформа на системата за управление на отпадъците. Това е само първата стъпка към цялостната промяна, чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите, каза Радев. България трябва ясно да осъди действията на Русия и да покаже солидарност с Германия, заяви бившия външен министър Георг Георгиев. Повод за коментара му е съвместно изявление на вътрешния и външния министър на Германия за разследването на предполагаемия саботаж на летището в Лайпциг. По думите на Георгиев, германските власти след близо месец разследване са стигнали до категоричен извод, че за дрона натоварен с експлозиви стои руски опит за саботаж. Това е опит за атака срещу държава, член на Европейския съюз и съюз на НАТО, посочи Георгиев. Той подчерта, че Германия е един от най-големите търговски, икономически и политически партньори на България. Според него, на фона на реакциите от редица европейски лидери, България остава без ясна позиция. България мълчи за това, че Руската федерация и нейните агентурни действия стоят за тези и няколко други предполагаеми атаки срещу енергийната инфраструктура на Германия, заяви Георгиев. Каква солидарност очаква България от своите партньори, ако в моменти като този ние се дистанцираме и по никакъв начин не се солидаризираме с външнополитическите си съюзници, попита той. НЗОК предлага увеличение на клиничните пътеки с 10% от 1 септември. Това обяви управителя на касата Асен Меджидиев. 20% от стойността на пътеката ще отива за медицинския персонал, включително и за лекари и специализанти. Предложението е срещнало подкрепата на съсловните организации, Български лекарски съюз и Български заболекарски съюз, обясни Меджидиев. Франция обяви, че съвета за сигурност на ООН ще гласува този месец за подновяване мандата на експертна група, наблюдаваща санкциите срещу Иран, което може да доведе до конфликт с Русия и Китай, които се противопоставят на режима на санкциите и механизмите за надзор, предаде Reuters. Мандата на групата, която подпомага работата на комисията по санкциите срещу Иран, изтича на 26 септември. По време на 81-та сесия на Общото събрание на ООН и ежегодната среща на световните лидери. Очаква се войната между САЩ и Израел срещу Иран да заеме първо място в дневния ред на срещата. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Три от първите поставени Елена Рибакина, Казахстан, Коко Гоф, САЩ и Мира Андреева, Русия, се класираха за втория кръг на откритото първенство на САЩ по тенис. Номер 2 Рибакина спечели срещу американката Теа Фродин 6-3-6-2. Тя се оттегли от турнира в Синсинати поради контузия на кръка, което повдигна въпроси дали изобщо ще се състезава в Нью-Йорк. Но Рибакина изглеждаше в отлична форма. Тенисистката от Казахстан, която е двукратна шампионка от големия шлем, ще се изправи във втория кръг срещу испанката Джесика Бусас Манейро, която наделя над чехкинята Дария Видманова с 6-3-6-4. Фродин дебютира в основната схема на турнирите от големия шлем 5 години след като изигра младата Сирина Уилямс в наградения с Оскар филм Крал Ричард. 17-годишната тенисистка показа блестящи проблясъци с 11 аса, след като феновете чакаха близо 4 часа поради дъжд, за да я гледат на трибуните. Но тя не затрудни шампионката от откритото първенство на Австралия. Американката Коко Гоф, номер 4 в схемата, започна опита си за втора титла от откритото първенство на САЩ след 2023 година с безпроблемна победа над Зейнеп Сюнмес от Турция 6-3-6-4. Времето. Днес е слънчево, след обяд главно над югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи.

0: с гръмотевични бури. Има условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на... Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават в свободната. Bulgaria.

0: The Voice.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
5: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
6: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
5: И със съдействието на
7: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
8: Voice. We love music.

0: Искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджидиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опитите на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. България ще участва с две двойки на Европейското първенство по плажен волейбол до 20 години в Италия между 3 и 6 септември. Женската двойка Габриела Петкова и Ивайла Кирева започва от квалификациите и ще се бори за място в основната схема. Техен треньор е Мирослав Градинаров. Мъжката двойка Захарис Гуров и Георги Антов вече имат директно класиране в основната схема след титлата на Балканското първенство. Те се подготвят

0: под ръководството на Невен Нешев. Участието им е важна стъпка в развитието на младите състезатели и шанса да натрупат международен опит между водещите европейски двойки. Квалификациите при жените започват днес, а основната надпревара е от 3 до 6 септември.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Етап 5 на обиколката в Троян се провежда днес. Между 14 и 17.30 ще има времени ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът тръгва от общината, минава през Орешак, Дебнево, Велчево, Казачево, Стефаново и Априлци, като колоездачите правят 7 обиколки по затвореното трасе. След последната обиколка колоната се връща към Троян и финишира пред общината. Автомобилите ще изчакват преминаването на състезателите, след което движението ще бъде възстановено. Шофирайте внимателно!

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.

0: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: The Voice. We love music.

0: Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.

Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България си имали достатъчно време да променят режим, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативни съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите. Националната служба за охрана заяви в позиция до медиите, че поведението на екоактивистката Гергана Петрова по време на посещението на премиера в Струмяни се е различавало от това на останалите граждани и журналисти. Според службата, тя се е представила като журналист, но е отказала да покаже документ за самоличност или журналистическа карта, което е наложило да бъде потърсено съдействие от МВР за установяване на самоличността й. НСО подчерта, че не ограничавала достъпа до премиера. Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси. Службата напомня, че по закон на разпорежданията на нейните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица. Световната икономика се очаква да отчете около 3% растеж през 2026 година, но рисковете остават значителни. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева след среща на финансовите министри и централните банкери от G20 в САЩ. По думите и перспективите са се подобрили спрямо април, но прогнозата за 2026 е по-ниска от отчетения 3,4% растеж през 2025. Георгиева посочи, че глобалната икономика е понесла енергийния шок по-добре от очакваното, благодарение на стратегическите резерви, новите енергийни източници и мерките за ограничаване на търсенето. Основните рискове остават високия публичен дълг, инфлационният натиск, несигурността около влиянието на изкуствения интелект върху производителността и финансовата стабилност, както и продължаващите последици от енергийния шок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Легендата в скибягането Керто Нисканен обяви, че прекратява професионалната

националната си кариера. Публикация в социалните мрежи, 38-годишната финландка написа, че е време да сложи край на това прекрасно пътешествие. Ниска Нане е петкратна олимпийска медалистка, 3 сребърни и 2 бронзови отличия и 2-кратна бронзова медалистка от световни първенства в щафетата. Завършва кариерата си с 36 подиума, 8 индивидуални победи и 357 старта, а през 2023-та печели малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини. Времето. Днес ще бъде предимно слънчево, следобед главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Трафик. До петък ще се обновява маркировката в участъка от разклона за Горния Богров до района на село Антон от километър 133 до 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната. Шофирайте внимателно.

0: The Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
0: The Voice. We love music.
7: What's up, Bulgaria? We are the Barca. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: часа. The
1: Voice. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com.
5: Мама, те много вкусно готвят.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес! The Voice. We love music.

0: И днес продължава до угасяването на пожара, който възникна в неделя над Кирилова поляна в Рила на труднодостъпен скалист терен. Все още тлее торфен слой. На терен са противопожарни екипи, горски служители, служители на рилската обител и доброволци с дрон, който облива с по 80 литра вода. Засегнатата площ е около 200 квадратни метра. Няма засегнати горски територии, съобщават от областна дирекция на полицията в Кюстендил. Голям пожар унищожи напълно ресторанта Ресто Дел Вероно на плаж Каваци по-рано днес. Пламъците бяха допълнително разгарени от изпускащи газ бутилки, което затрудни работата на пожарникарите. На място реагираха два екипа с шестима огнеборци. По първоначална информация няма пострадали туристи или служители. Районът е отцепен. Предстоят огледи, които да установят точната причина за пожара и размера на щетите. Транспортните фирми могат да кандидатстват за 55 милиона евро държавна помощ между 2 и 17 септември. Процедурата е изцяло електронна през платформата на Националното тол управление. Право на участие имат предприятия с лиценза за превоз на товари и основна дейност в автомобилния транспорт, които покриват условията по схемата. Максималната помощ за една компания е 300 000 евро, като в този лимит влиза и всяка друга минимална помощ за последните 3 години. Средствата ще се разпределят пропорционално на платените тол такси през 2025-та, без фирмите да подават отделни справки. Данните ще се проверяват служебно. Българските домакинства са отделили 22,3% от бюджета си за храни и безалкохолни напитки през януари 2026, значително над средното за Европейския съюз 16,3%. Разходите за транспорт са били 14,3%, за жилище, вода и електроенергия 9,9%, при съответно 14,7% и 14,9% в Европейския съюз. Общо 46,5% от потреблението у нас е отишло за трите основни групи – храни, жилище, транспорт, почти идентично с средното за Европейския съюз – 46%. Спрямо януари 2025-та разходите за храни са се увеличили леко, жилищните също, а транспортът е намалял. В Европейския съюз най-голям ръст има при отдих, спорт и култура, а най-голям спад при транспорта и комуникации. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Виктория Велева се класира за втория кръг на турнира на клей в Печ, Унгария, след като победи словачката Диана Петрасова с 7-6-6-4 в двучасов матч. Българката навакса изоставане в първия сет, спечели тай брека, а във втория реализира решаващ брейк на 0 при 5-4. Следващата и съперничка ще бъде победителката от матча между МСЕ Серкеди и Лея Беланска. По-късно днес Велева започва и участието си на двойки, директно от четвъртфиналите заедно с Айлин Самарджич, като втори поставени в схемата.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно на югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки, ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в планините ще преобладава слънчево време, след обяд над масивите в югозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Максималните температури на въздуха там ще са между 27 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на...
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението в три участъка в посока Бургас на автомагистрала Тракия

става затруднено и се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. Между 33 и 39 км се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента при километър 55 и движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.

Лисица Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: магазини ЦЦЦ.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: The Voice. We love music.

0: local Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на 1 за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra! Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
8: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.

Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР бъдат оборудвани с такива устройства. Това съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Илиев посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест.

0: финансиране ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Административният съд във Варна разглежда ново дело, подадено от Форест клуб Варна, което цели незабавно спиране на заповедите за прекъсване на тока и водата в постройките в местността Баба Алино. Фирмата е завела отрицателен установителен иск, с който настоява съдът да обяви, че общината няма право да изпълнява заповедта чрез спиране на електро- и водоснабдяването. Компанията твърди, че строителството вече е напълно завършено, градите живеят хора и не може да се спира строеж, който е приключил. Според тях прекъсването на ток и вода в обитаеми сгради е незаконно. Това е промяна в стратегията им. Предишните искове бяха за незаконни действия на администрацията, но съдът ги отхвърли, тъй като общината има валидна заповед. Сега фирмата иска съдът веднага да замрази действието на заповедта, за да може РП Север незабавно да възстанови тока до приключване на делото. Министърът на енергетиката Ива Петрова заяви, че е нужен регионален координационен механизъм за справяне с кризите, причинени от критично ниските нива на Дунав. Според нея отделните държави вече действат самостоятелно, но общата координация трябва да бъде засилена, тъй като подобни ситуации ще стават все по-чести. Ниското ниво на реката доведе до намаляване на мощностите на ядрени централи в региона, включително АЕЦ Козлодуй. Петрова заяви, че екипът на централата вече има практически опит в работата при екстремно ниски нива и следи състоянието денонощно. В момента нивото на Дунав е сходно с това от преди месец, а съоръженията се поддържат активно. Министърът изрази надежда, че ситуацията ще се стабилизира и няма да се стигне до нови критични обстоятелства. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Теодор Салпаров сподели, че в момента е далеч от волейбола и се занимава с други проекти, като приоритет за него е семейството. Той призна, че съжалява за пропуснати шансове с полуфинали с националния отбор, но заяви, че има и много ценни победи, а упоритият труд винаги е давал резултат. Благодарен е, че е успял да се върне след тежки контузии. За бенефиса на 5 септември Салпаров каза, че е в контакт с всички бивши съотборници, независимо от минали търкания. Част от тях няма да могат да присъстват заради ангажименти в чужбина, но на събитието ще участват играчи от различни поколения. Той допълни, че се надява залата да се напълни и разкри, че е свалил 10 кг специално за мача. Времето. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Трафик. Движението в района между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради превантивно поддържане и временна маркировка. Целият участък е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като зоната е сигнализирана с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Точно 6 минутите след началото на 16-тия час, а тук в ефира на Радио The Voice започва Planet Voice. Аз съм Ери и в следващите 4 часа ще се потопим в света на музиката, киното и културата и разбира се ще слушаме любимите си хитове. В този слънчев и топъл следобед започваме с New Religion на Bibi Rexha и Faithless, Woman на Peggy Gou и Ira Star и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. On air. How you guys feeling? Online.

Днес в Planet Voice започваме с новини от киното, защото 41-годишната актриса Гал Гадо е получила контузия по време на снимките на драмата «Бегачът», завършвайки работата по филма с патерици. В лентата Гадо играе влиятелен лондонски адвокат по наказателни дела, чийто живот се преобръща, когато разбира, че синът е отвлечен, докато тя е на сутрешен джогинг. Завърших филма с патерици. В един момент си счупих краката и това беше, споделя актрисата. За ролята Гадо е тренирала с олимпийски треньор, който я е научил да бяга правилно и да възприема това умение като втора природа, тъй като голяма част от филма изисква тя да тича ежедневно по различни терени, следвайки командите на мистериозен обаждащ се. Филмът, режисиран от Кевин Макдоналд, в който участват още Деймиан Луис, Рори Уилморт, Алфред Енок и Феникс Ди Себастиани, има своята световна премиера днес на 2 септември. Гал Гадо стана известна в киното с ролята си на Жизел Яшар в поредицата «Бързи и яростни» и като жената чудо в разширената вселена на DC. Тя участва и в филма на Дисни «Снежанка», а миналата година си получи и звезда на Холивудската алея на славата, ставайки първата израелска актриса с това признание. А тук музиката продължава с Медуза, Беки Хил и Good Boys. Lose Control. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: цели от 17 часа. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
10: Къде-къде?
9: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Поли Генова и спомени. Слушаме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Кинолентата Spider-Man Нов ден продължава рекордния си марш в световния бокс офис, изкачвайки се до четвъртото място в класацията за най-печеливши филми на всички времена. От премиерата си на 31 юли до момента продукцията е генерирала приходи от 2,332 милиарда долара в световен мащаб. Така, новото приключение на Питър Паркър задмина Титаник на режисьора Джеймс Камерън, чието общи постъпления възлизат на 2,264 милиарда долара. Преди да се изкачи до четвъртото място, новия филм за супергероя изпревари и китайската фентази анимация Нъджа 2 от миналата година, а в момента Spider-Man Нов ден се намира на само 2 милиона долара от третата позиция, заемана от Аватар Природата на водата, който разполага с 2,334 милиарда долара. На върха, разбира се, в глобалната ранглиста остават единствено от Мстителите Краят от 2019 с 2,797 милиарда долара и лидерът Аватар от 2009 с почти 3 милиарда долара. Новата продукция за Човека паяк се превърна и във втория филм в историята на киното, който най-бързо е достигал границата от 2 милиарда долара. Абсолютният рекорд в това отношение се държи от Отмъстителите Краят, който премина прага едва 11 дни след излизането си по кината. Spider-Man Нов ден е общо 8-ят филмов проект, успял да прехвърли тази историческа финансова граница. А разпределението на силите на върха може да се промени през следващите месеци, защото на 25 септември предстои повторното разпространение на Отмъстителите Краят под заглавието Avengers Endgame Encore, което се организира преди броени месеци от премиерата на Отмъстителите Страшният съд на 18 декември. Новото му появяване на екран може да намали дистанцията спрямо първия аватар в спора за лидерското място. А дали ще се случи, ще ви споделя, когато започне да излиза и тази класа. А сега слушаме Флорайда и Кеша и Another и 54 Ultra. Talk to you по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: 5-9, brown eyes.
1: School Vibes for the Voice. Със съдействието на
2: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
1: И със съдействието на
3: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
4: Септември месец започва с School Vibes по The Voice. Кажи ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Дали става въпрос за приятел, любим учител, артист или някой от твоето семейство? Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато в Planet Voice ще изтеглим победителите. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. Слушай Morning Voice, Мари Никола и Planet Voice с мен Ери и се забавлявай заедно с нас, докато слушаме With The MC и Bees and Honey, Show Me Love.
1: Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Eddie продължават след малко. The Voice. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: за училище. Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Слушай The Voice of Bulgaria в

Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Прея и нейното лятно кожа чухме по Радио The Voice. А Coca-Cola The Voice турнето завладява се влиево 100 артисти, много музика и хайп The Vibe изживяване. На 4 септември този петък в парк Казармите ще се превърне този парк, това пространство в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Активностите в Севлиево ще започнат от 16 часа с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Освен концертната част, Coca-Cola The Voice турнето ще предложи и мащабна зона с активности, специално създадени пространства, в които ви каним да станете част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивни фото- и видеоинсталации, в които можете буквално да влезете в света на Coca-Cola и музиката, зони за танци и много други. Допълнителен акцент ще бъдат специалните бранд изживявания, включително зоната за мърч, семплинг, пространствата и впечатляващия цепелин. А след Севлиево предстои големия финал на обиколката, който за първи път ще бъде в Пловдив на 11 септември. А сега, до края на часа, слушаме Кейти Пери и Ариана Гранде с нейното Petal. Planet Voice и Eddie.

Социалното министерство е изпълнило всички инвестиции по плана за възстановяване без риск от загуба на средства. Проектите са приключили на 31 август, като най-мащабната дейност е модернизацията на дългосрочната грижа за възрастни хора и хора с увреждания. България поела ангажимента за 250 нови или обновени социални услуги, а отчетените от общините са 252, които предстои да бъдат проверени и верифицирани. Ремонтирани са всички общински домове за възрастни, включително в програмата, и паралелно са разкрити нови услуги. Министър Наталия Ефремова заяви, че резултатът е по-качествен живот.

за хората с увреждания и възрастните. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември, съобщи днес управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общопрактикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари.

0: Значително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Съдът остави в ареста 25-годишния украинец Ярослав Голяткин, обвинен в умишлено убийство на 18-годишна японка в столичния квартал Бъкстон. До задържането се стигна след сигнал от съседи, които ги видели да чупи автомобили и входната врата на блока. Полицаите открили следи от кръв, влезли в жилището и намерили тялото на момичето. Голяткин живеел с жертвата от около 3 години. Според първоначалните данни, двамата са се скарали рано сутринта на 31 август, последвали са удари, а обвиняемият твърди, че тя го е нападнала с палка и нож. Той отнел ножи и е нанесъл множество прободни рани в областта на гърба и шията, довели до смъртта й. Предстои да излязат резултатите от тестовете за алкохол и наркотици и на двамата. Столична община подписа договор за закупуване на 42 употребявани съчленени автобуси с голям капацитет, които ще бъдат пуснати по най-натоварените линии 94, 204 и 280, включително към Студентски град. Целта е те да пристигнат до ноември, за да осигурят повече места и по-добро обслужване още през есента. Заместник кмета по транспорта Виктор Чаушев заяви, че мярката е бързо решение за увеличаване на капацитета, докато общината подготвя големите доставки на нови автобуси, трамваи, тролейбуси и електробуси, които трябва трайно да подобрят качеството на градския транспорт. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. България ще участва с две двойки на Европейското първенство по плажен волейбол до 20 години в Италия между 3 и 6 септември. Женската двойка Габриела Петкова и Ивайла Кирева започва от квалификациите и ще се бори за място в основната схема. Техен треньор е Мирослав Градинаров. Мъжката двойка Захарис Гуров и Георги Антов вече имат директно класиране в основната схема след титлата на Балканското първенство. Те се подготвят под ръководството на Невен Нешев. Участието им е важна стъпка в развитието на младите състезатели и шанса да натрупат международен опит между водещите европейски двойки. Квалификациите при жените започват днес, а основната надпревара е от 3 до 6 септември.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Етап 5 на обиколката в Троян се провежда днес. Между 14 и 17.30 ще има времени ограничения по част от републиканските пътища в област Ловеч. Маршрутът тръгва от общината, минава през Орешак, Дебнево, Велчево, Казачево, Стефаново и Априлци, като колоездачите правят 7 обиколки по затвореното трасе. След последната обиколка колоната се връща към Троян и финишира пред общината. Автомобилите ще изчакват преминаването на състезателите, след което движението ще бъде възстановено. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: В края на работния ден по Радио The Voice музиката продължава с DJ Godja, Jason Derulo и Melody, Topic и Becky G и Дамяно Давид. Слушаме неговия сингъл The First Time. Останете с нас! Now, more hits.

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот сме на романтична вълна. Защото почти всеки от нас има една песен. Унази, която само с първите няколко секунди ни връща към определен човек, определена вечер или пък към момент, в който сме били влюбени. Може да е песента от първата среща или тази, която сте слушали заедно в колата. Песен, която сте си изпращали в началото или просто онзи хит, който по някакъв начин е станал вашата песен. И днес искаме да чуем точно тези истории. Коя е песента, която свързвате с вашата любов и коя песен е саундтракът на вашата връзка? Споделете ни на телефон 0878-545-545 или в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Също така и на лично съобщение ви очакваме в Viber. А сега ви пускам Won't Forget You на Shoes, докато очаквам вашите музикални желания.
0: Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland. We love music.

защото аз съм човек. 087-86-9 седо съм взел, лебед, не съм топа, на топа съм цел. Хребета, бе, това аз ли съм, бе, крат. Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба,

Gone, Gone, Gone на Дейвид Гета, Теди Свим, Ситон Зентай и чухме 2 минути преди средата на 17-я час. А Майли Сайрус обяви 10-я си студиен албум Bass Persuades, който ще излезе на 18 септември, както и два специални концерта в Hollywood Bowl в Лос-Анджелис. Проектът ще бъде първото издание за новия и лейбъл. Заедно с новината певицата разкри и че занапред ще използва професионално само името Майли. Певицата обясни за значението на заглавието. Сърце изпълнено с любов, разбито сърце и всичко между тях в живота. Това означава заглавието за мен. Благодаря ви, че сте част от сбъдването на най-смелите ми мечти. Искрено се надявам да обикнете този албум. Майли ще отпразнува премиерата с два концерта в Hollywood Bowl на 16 и 18 октомври. Към нея ще се присъединят Model Actress, а певицата определи емблематичната зала като любимото им място да преживява музика и да гледа своите любими артисти. Двата концерта са особено любопитни, след като миналата година тя заяви, че все още няма желание да се завърне към мащабни турнета. Тогава тя обясни, че продължителните концертни серии затрудняват поддържането на доброто и психическо здраве. Bass Persuades ще наследи деветият и студиен албум Something Beautiful, който излезе през май миналата година, когато тя получи и собствена звезда на Алеята на славата в Холивуд, като тогава обеща да продължи цикъла на създаване. Новата ера в кариерата й започва само дни след смъртта на нейната кръстница Доли Партън, Светъл път, която почина на 25 август на 80 годишна възраст. А докато очакваме с нетърпение новата музика от Майли, слушаме I Love It и Hootie Fruity по The Voice. Planet Voice и Eddie.

Adore You на Harry Styles. Слушаме като част от плейлистата на нашия живот. Днешната ни тема е нашата песен на романтична вълна сме, а Криско включи това парче в нашата музикална селекция. А Queen се завръщат на големия екран с легендарния концерт от Будапешта през 1986 година. Концертният филм Queen Budapest ще бъде прожектиран в над 2000 киносалона по света от 7 октомври, включително в някои кина в България. Шоуто е особено значимо, защото това е последното заснето изпълнение на Queen с Фреди Меркюри. В трейлера звучат Бухемска рапсодия и We Are The Champions, а кадрите показват Фреди Меркюри и останалите членове на групата в разгара на концерта. Това е нощ, която никога няма да забравим, казва Фреди. Прожекциите ще включват и ново интервю с китариста Брайан Мей и барабаниста Роджер Тейлор, които си припомнят историческото шоу. На 27 юли 86-та Queen изпълняват 25 песни пред около 80 000 зрители на стадион Неп Штадион. Сред хитовете са Under Pressure, I Want to Break Free, Radio Gaga и Crazy Little Thing Called Love. Групата изненадва публиката и с акустична версия на унгарската народна песен, която няма да ви прочета, защото няма да успея. Концертът е заснет

На 35-мм лента днес записите са възстановени в 4K и звукът е ремиксиран. Филмът ще излезе и на Blu-ray и DVD на 30 октомври, а Magic Tour приключва през август 86-та и остава последното турне на Queen с Freddie Mercury. А тук продължаваме с вашите музикални желания. За Илиан Василев пускаме Just the Way You Are на Bruno Mars. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.46. Трафикът в столицата е доста натоварен по околовръстното. България, Черни връх, Цариградско шосе, в центъра на града по големите булеварди, също така по Възкресение, булевард Овча купел, Гешов, източна тангента, булевард Брюксел, части от Димитър Пешев, Самоковско шосе, Александър Малинов. Катастрофа има на Тодор Каблешков в близост до улица Родопски извор. Отиваме в Пловдив, където задръстванията са на Васил Левски, Васил Априлов, България, Марица, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Димитър Талев, Гладстоун, Менделеев, също така Христо Ботев, околовръстното, улица Гладстоун, Санкт Петербург, Александър Стамбулийски, а катастрофи има на булевард Найчо Цанов до Санкт Петербург и на Цар Борис III до булевард България. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамбулов, Тодор Александров,

0: Също така на Захари Стоянов и части от Одрин и Струга. А катастрофа има на булевард Демокрация до Стефан Стамболов. В Кърджали за сега няма задръствания, но има катастрофа на булевард Булаир, близо до Христо Ботев, а умерен трафик в Смолян има по улица Родопи.
1: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
9: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
10: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
1: We love music. The

The Bausa и тяхното Magnetic. Слушаме по радио The Voice 6 минути преди началото на 6-я вечерен час. А сега продължаваме с Ray и 070 Snake. Escapism веднага след всеки от нас на графа и Роби. Стефан ни написа във Viber една голяма селекция от песни, свързани с темата на плейлистът на нашия живот. И ние избрахме точно това парче, което да бъде по повод на един определен спомен, свързан с любимия човек. А вие също можете да се включите в темата ни до 8 вечерта. Днес слушаме нашата песен, защото почти всеки от нас има една песен, онази, която само с първите няколко секунди ни връща към определен човек, определена вечер или към момент, в който сме били истински влюбени. Телефонът ни е 0878-545-545 или пишете ни във Viber. Planet Voice и Eddie.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че няма окончателно решение за минималната работна заплата за 2027, тъй като са необходими промени в законодателството преди Министерският съвет да приеме постановление с конкретна сума. В момента има само първоначални изчисления на Министерството на финансите, които могат да бъдат променени. Ефремова подчерта, че минималната работна заплата ще бъде определена по досегашния ред с постановление на Министерския съвет, а автоматична формула няма да има по желание на работодателските и синдикалните организации, които настояват нивото да се договаря. Ще бъде въведен механизъм, съобразен с европейското законодателство. Тя припомни, че социалните партньори са обсъждали критериите за определяне на минимална работна заплата, но не е постигнат консенсус за размера. Според министъра, правителството държи на активен социален диалог и на прилагането на принципите от Европейската директива за адекватните минимални заплати. Просветният министър Георги Вълчев съобщи, че до 10 дни Министерството на образованието ще представи цялостен пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище и подчерта, че

подходът няма да се фокусира върху отстраняване на ученици от системата, а върху постепенни меки мерки, които да коригират поведението и да стимулират положителна промяна. Вълчев предупреди, че без сериозно подобрение в дисциплината през следващите години резултатите в образованието няма да бъдат добри. Новият пакет

0: визия, позовавайки се на свои източници. През следващите дни се очаква президентът на републиката да разпусне Народната скупщина, техния парламент и да свика нов парламентарен вод. За да се задвижи процедурата, правителството трябва да внесе предложение, че повече не може да изпълнява функциите си, добавя още националната телевизия. Според изборния закон, от деня на обявяването до деня на провеждането на избори могат да изминат не по-малко от 45 или повече от 60 дни. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Легендата в ски бягането Керто Нисканен обяви, че прекратява професионалната си кариера. Публикация в социалните мрежи, 38-годишната финландка написа, че е време да сложи край на това прекрасно пътешествие. Нисканен е петкратна олимпийска медалистка, 3 сребърни и 2 бронзови отличия и двукратна бронзова медалистка от световни първенства в щафетата. Завършва кариерата си с 36 подиума, 8 индивидуални победи и 357 старта, а през 2023-та печели малкия кристален глобус в дистанционните дисциплини. Времето. През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До петък ще се обновява маркировката в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от километър 133 до 216 в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в свободната, шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Третия част на Planet Voice за днес започва с Дигитално от Дара Екимова, Move into the Sun на Хюгели компания и Dance на Slater. А Самери, останете с Planet Voice. We love music, we love summer. Дори и в края на лятото.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

дигитално на Дара Екимова. Едно парче, за което можете да гласувате на нашия сайт thevoice.bg в нашата престижна българска класация BG Voice Top 10. Отивайте натам, за да видите кои са другите любими български хитове през изминалата седмица и дайте своя глас, за да може вашите фаворити да бъдат в топ 10 най-любими български парчета. А видео музикалните награди на MTV премахнаха категорията най-добър рок след 37 години присъствие в списъка на отличията. Тя няма да бъде част от церемонията през 26-та година, а на нейно място се появява нова категория – най-добра алтернативна музика. Сред номинираните в нея тази година са Гиз, Тейм Импала, Оливия Родриго, Сомбър и Ноа Кан. Рок-музиката бе отличена за първи път на видеомузикалните награди през 1989 с категорията най-добро хеви метал видео. През годините тя премина през различни наименования. Най-добро метал хард-рок видео и най-добро хард-рок видео, преди през 97-ма официално да се превърне в най-добро рок видео, а в последствие и в най-добър рок. Промяната идва само година, след като MTV почете покойния Ози Осбърн със специално музикално изпълнение на Young Blood, заедно с Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith. Церемонията тази година ще се проведе на 27 декември в Peacock Theater в Лос-Анджелис, а в списъка с номинациите води Мадонна с 11 категории, а Тейлор Суифт е непосредствено след нея с 9 номинации. Ако Суифт спечели дори само една награда, тя ще стане най-награждаваният артист в историята на церемонията, а в момента тя дали рекорда си с Бионсе, като и двете имат по 30 статуетки. Ще следим с интерес какво ще се случи на музикалните видеонагради тази година. А сега за Нели пускаме My Oh My на Крис Крос, Амстердам и компания. Planet Voice и Eddie.

0: love you, baby.
1: Planet Voice и Eddie продолжават след малко. The Voice.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
8: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
1: И със съдействието на
9: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
10: We love music.

No Broke Boys чухме 2 минути преди средата на часа по Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. А Coca-Cola The Voice турнето завладява се влиево 100 артисти, много музика и хайп давай изживяване на 4 септември в парк Казармите. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за добро настроение още от самите първи минути на концерта за нас ще се погрижат Реми, Тойн, Тео и Наси Свеж. А Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. Очакваме ви с активностите в Севлиево, които започват още в 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. След Севлиево предстои големия финал на обиколката ни, която за първи път ще бъде в Пловдив на 11 септември. Очакваме ви на Coca-Cola The Voice турнето Hype The Vibe, за да се забавляваме заедно и да изпратим лятото подобаващо. А сега слушаме едно парче на най-младия изпълнител, който ще се качи на нашата бляскава сцена. Нужда от Александър Колев. Planet Voice и Eddie.

0: Vibes по The Voice. Със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Ето, че е септември месец, започна и новия сезон стартира с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш своите цели. Независимо дали става въпрос за любим учител, артист, някой от твоето семейство или приятел. Влез на thevoice.bg и отговори на въпроса, кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Новата учебна година идва, а ти се включи до 14 септември, когато ще изтеглим победителите тук в Planet Voice с мен Ери. Забавлявай се заедно с нас. Cool Vibes по The Voice. Един нов сезон с много нова мотивация. А сега продължаваме с Kenya Grace, Strangers и Loser на Tame Impala.
0: Planet Voice и Ери.

Planet Voice i Eri продължават след малко. Радио The Voice Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: месеца. The Voice. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Deichmann.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
2: Защото обичаме обувките. Deichmann.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
8: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
9: Матраци Блян.
10: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
9: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
10: Матраци Блян.
9: За да се събуждате с усмивка.
11: The Voice. We love music.

Piața Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Сам Смит и Ким Петърсън, Холи, чухме по радио The Voice 5 минути преди края на 18-я час. А сега следва парчето, което Гергана пожела да включи в плейлистът на нашия живот. I Know Love на Тейт Макрей и The Kid Laroi. А часа завършва с Jamaican Bam Bam на Хюгел и Солто. Planet Voice и Eddie.

0: The Voice. Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта в Югозападна България все още ще има валежи и грамотевична дейност, но постепенно ще отслабват и спират. Облачността ще се разкъса и намалее. Утре ще бъде слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, и явленията ще бъдат интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: В последния ни час заедно за днес си говорим за кино и музика, стара и нова. Така че останете с нас, останете с Radio The Voice и Луна на Мона и Любо Киров, Дай Дай на Шакира и Бърнабой и Take Me There на Дати. Now, more hits.

Анна Мона и Любо Киров чухме специално за Десислава като част от плейлистът на нашия живот. А Джафар Джаксън, който изигра своя чичо Майкъл Джаксън в хитовия биографичен филм «Майкъл», разкри, че планираното продължение ще обърне внимание и на обвиненията в сексуално насилие над деца, отправени срещу поп-иконата през годините. Първият филм се превърна в един от най-успешните за годината, като приходите му надхвърлиха 1 милиард долара и го превърнаха в най-касовия музикален биографичен филм в историята. Сюжетът започва с детството на Майкъл Джаксън и стига до пика на славата му по време на световното турне «Bad» в края на 80-те години. Първоначално продукцията е трябвало да разгледа и тези скандали, но клауза в споразумение, постигнато с един от обвинителите на Джаксън, не е попречила това да бъде показано във филма. В резултат, част от сцените за първата лента, които са засягали темата, бяха презаснети, като бе съобщено, че това е струвало около 15 милиона долара. Наследниците на Майкъл Джаксън винаги са отричали всички обвинения. Сега Джафар Джаксън заявява, че продължението ще се опита да представи спорните събития и от гледната точка на Майкъл. По думите му, досега историята основно е разказвана от позицията на други хора, докато гласът на самия Джаксън не е бил чут в достатъчна степен. Продължението на Майкъл вече е в процес на разработка. Снимките се очаква да започнат по-късно тази година, а премиерата е планирана за края на 2027 или началото на 2028 година. А до тогава слушаме Лорин Тату по Радио The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижте една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

0: 6 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

жена. Чухме Пламенна жена на Роби специално за Христо. А до края на часа можете да се включите в плейлистът на Нашия живот. Днес темата ни е нашата песен. И сме на романтична вълна. Защото почти всеки от нас има една песен. Онази, която само с първите няколко секунди ни връща към определен човек, вечер или момент, в който сме били истински влюбени. Очаквам вашите отговори на телефон 0878-545-545 или пишете ни във Viber. А сега продължава с Just a Dream на Нели и Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Planet Voice и Eddie.

Брат Сай и Габриела чухме по The Voice, а 20-та годишнина на емблематичния албум Back to Black на Amy Winehouse ще бъде отбелязана със специална луксозна версия на колекцията. Албумът в оригинал излиза на 27 октомври 2006 и се превръща в един от най-значимите записи на своето поколение, с над 25 милиона продадени копия по света. През 2007 Winehouse печели 5 награди Грами, сред които за запис и песен на годината. Юбилейното издание ще предложи на феновете и музика, която досега не е била официално издавана. Колекцията ще включва демозаписи, редки по-слабо популярни песни, както и концертно изпълнение в Амстердам от 2007, част от турнето Back to Black. Изданието ще съдържа и непоказвани досега фотографии на Amy, заснети от фотографите на оригиналния албум Миша Рихтер и Алекс Лейк. Към колекцията ще има и нови текстове от продуцентите и близки приятели на певицата Марк Ронсън и Салам Реми. Back to Black ще бъде издаден в няколко специални формата, включително с 3 прозрачни винилови плочи, а юбилейното преиздание на Back to Black ще излезе на 23 октомври. А тук пускаме специално за Тодор Love Fool на Two Colors и след малко слушаме лятното Мискали на Моранди. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив,

0: Варна и Бургас.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

последната песен от плейлистът на нашия живот за днес е Less Than A Lover на Джени, която пуснахме специално за Маргарита. Дойде време да си казваме чао за днес, но утре бъдете отново с нас. От сутринта с Мари Никол в Morning Voice и после в The Voice Quiz. И след това нека заедно се насладим на следобеда на 3 септември в Planet Voice. Аз съм Ери, благодаря ви, че бяхме заедно днес. Оставям ви в компанията на Теди Суимс и Ариана Гранде. Това са Lose Control и Hate That I Made You Love Me. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Eddie.

където има продуктово позициониране. Онлайн.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: The Voice. We love music.

Pifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

избереш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

8, 7, 8, 6, 9. Седо съм взел лебед, не съм топа, на топа съм сел хребет. Абе, това аз ли съм, бе, град? Лева, евро, все тая, дай го на едро. Няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба.

Chiedo.